0: Helsingfors kammarkör och Helsingfors barockorkester under ledning av Nils Schweckendijk framförde här för första gången Santa Ratneches nya verk Lustral. Och vi får höra ännu ett urförande, Casual Usual av Matilda Seppälä.
1: Toivo. Toivo. Se on niin vaikee. Kun siis toivottomuus, sehän tunnetusti lamannuttaa, masentaa ja ahdistaa. Mutta on tässä toinenkin puoli, että mikä on toivon ja toiminnan suhde? Koska musta tuntuu, että toiveikkuus voi myös lamannuttaa. Onko toivottomuudessa ehkä kuitenkin jotain aktiivista, mikä sysää toimimaan realistisen tilannekuvan pohjalta? Ja siis onko toivo tai toiveikkuus siis tunne? Vai voiko se olla jotain muuta, niin kuin toimintamalli, harjoite tai praktiikka? Ja mitä se silloin olisi? Miten toivo saa ihmisen toimimaan? Saako se sut sulkemaan uutrat ja elämään pääpensaassa? Että kohdistuuko se toivo silloin oikeastaan muihin ihmisiin ja siihen, että joku muu ehkä tekisi sun puolesta ne muutokset, mitä sä maailmassa haluaisit nähdä? Entä minkälaista olisi toivottomuuden harjoittaminen? Että jos sä nyt miettisit, että kukaan ei tee sun puolesta mitään, jos sun oma toiminta olisi se, mikä luo toivoa, niin mitä sä sitten tekisit?

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää tiistai huomenta. Kesäkuun toinen päivä on jo. Kello on 6 ja nyt alkaa 3 tunnin suora lähetys Sveriges Radio Finskan aamu. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, suoraan Tukholman radiotalolta. Ja tähän lähetykseen mahtuu monenmoista kesäleirit. Ne kuuluvat monien koululaisten kesälomaan, mutta ainakin omalla tuntumalla myös aikuisten leirit tekevät tuloaan. Myös seniorelle on leirejä, kuulostelemme tunnelmia tällä viikolla järjestettävän haaningilaisten ruotsinsuomalaisten seniorileirin alla. Alaikäraja on 65 ja yläikärajaa sitä ei ole. Juttua tulee myös dementiahoidosta ja siitä, miten paljon oman kielen kuuleminen voi merkitä juuri dementiapotilaiden hoidossa. Ja sää tänään tiistaina näyttää siltä, että suuressa osassa maata on pilvistä, mutta Ylätaalaimmaalla, Etelä-Norlannissa sekä paikoin rannikkoalueilla on aurinkoisempaa säätä luvassa. Paikallisia sadekuurojakin voi tulla tänään etenkin Pohjois-Norlannissa. Lämpötilat 16-22, pohjoisessa 7-14 astetta. Eli sellaista tiistaisäätä luvassa ja tämän aamun retrobiisinä lupailen muuten Helsingin tunnelmaa tuolta 80-luvun lopulta. Ja tietenkin myös paljon muuta mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun tavallisen radioaparaatin kautta viitta yli 6:30 ja koko ajan juttu raikaa tuolta digiaalloilta käsin myöskin, eli vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Tervetuloa mukaan ja oikein mukavaa tiistai-aamua.
2: Nimipäivät tänään.
3: Toinen päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Venla.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Vendla.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Rutger. Roger.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Venla.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Voitto. Johannes. Juhani. Juha.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Dani Tello ja Mirella ensimmäisenä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa tänään tiistaina. Toinen päivä kesäkuuta on jo menossa. Aivan uskomatonta kevät, ja kevät menee aina niin nopeasti ja yhtäkkiä sitä onkin jo kesä. Nyt sanotaan hyvää huomenta Janne Saaristolle, joka on tämän aamun uutistoimittaja Göteborgista käsin. Huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, minkälaisia uutisia siellä on tänään luvassa?
1: Joo, Ukraina on joutunut yön aikana useiden venäläisten ohjus- ja drone-iskujen kohteeksi. Ja elintarvikkeiden hinnat laskivat hieman toukokuussa. Ja SMHI varoittaa suuresta tai erittäin suuresta metsä- ja maastopalovaarasta eri puolin maata. Uutisia suomen kielellä kuulet 6:30.
0: Kiitos, Janne. Eli tuossa vajaan 25 minuutin kuluttua silloin on sitten uutisten aika. Ja todellakin kesäkuuta jo mennään ja jatketaan sitä vaikkapa Antti Aution avuin. Tässä tulee biisi, jonka nimi on Oodi, ja sen jälkeen puhutaan sitten dementtiapotilaiden ja muiden muistisairaiden hoivasta.

0: Antti Autio siis täällä aamussa. Oodi oli tämän biisin nimi. Kello on 11 minuuttia yli 6 ja nyt sitten puhumme muistisairaiden suomenkielisestä hoivasta täällä aamussa. Sveriges Radio Finska on selvittänyt, onko suomen kielen hallintoalue kunnilla suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja vanhankodeissaan. Tänään lähdemme kurkkaamaan, mikä tilanne on Nykvarnissa, suuressa ruotsin suomalaiskunnassa Tukholman läänissä Södertäljen kupeessa.
1: Huomenta, ootko sä nukkunut hyvin?
2: Nykvarnin kunnassa on kiistaa siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimuksen suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
3: Ei varmasti riitä. Siinä on mahdotonta auttaa sitä päivittäistä.
4: Vi har gjort bedömningen att just nu så kan vi tillgodose det behov som finns.
1: Åh, kiva. Mä tuon nämä aamulääkkeet nyt sulle.
2: Nykvarnin kunta palkkasi suomenkielisen alihoitajan vanhainkotiinsa ruotsin suomalaisten kritiikin jälkeen.
1: Niin pääset sitten kohta ylös.
2: Sirpa Wiklund tiesi heti ilmoituksen nähtyään, että työ oli kuin hänelle tehty. Suomenkieliset asukkaat ottivat hänet riemulla vastaan.
1: Oh, siis ne oli niin iloisia. Vihroinkin ne sanoi mulle.
2: Pari kertaa kuussa Sirpa järjestää kaikille avoimen suomenkielisen musiikki-, luku- ja kahvituokion. Arjessa hän työskentelee yhdellä muistisairaiden osastoista ja puhuu suomea siellä asuvien suomenkielisten kanssa.
5: Kiitos.
2: Muillakin osastoilla on suomenkielisiä, mutta heitä hän tapaa harvoin.
1: Se on harvemmin, kun mä menen toiselle osastolle ja autan suihkuun menossa tai laittaa vaatteita päälle tai syömisessä. Et siinä tapauksessa henkilökunta tulee hakemaan mut, että nyt me tarvitaan sun apua.
2: Lähes joka viides Nykvarnin asukas on suomalaistaustainen. Kunta kuuluu niihin 66 kuntaan, joilla on lain mukaan velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Lungnetin vanhainkodin yksikköpäällikkö Linnea Erikssonin mukaan kunta pystyy tähän, koska Sirpa myös kehittää suomenkielistä työtä ja opettaa henkilökunnalle avainsanoja.
4: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor, så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
6: Men blir det omsorg helt eller till väsentlig del på finska då?
4: Ja, jag skulle nog säga det utifrån att vi försöker att tillgodose på andra sätt. Någon som kan tolka, någon som kan översätta. Och utifrån att vi hittar andra verktyg, såsom att skriva fraser.
2: Nykvarnin Suomiseuran puheenjohtaja Harri Porttila katsoo kuitenkin, että suomenkielistä henkilökuntaa tarvitaan lisää. Yksi hoitaja ei riitä turvaamaan arjen apua.
3: Se ei toimi ollenkaan niin kuin sen pitäisi toimia, vaan meillä pitäisi olla niin kuin yksi osasto, missä on joku, joka koko ajan on niin kuin auttaa siinä päivässä ja aktivoi ja kaikki.
7: Ole hyvä, Riffa!
2: Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman Mälarinlaakson yliopistosta on samoilla linjoilla.
8: Mä ajattelen, että se nyt ei oikeasti mahdollista näiden työvuorojärjestelyiden kannalta, koska hän ei voi olla siellä joka päivä ja vuorokauden ympäri. Että kyllä niitä muutama useampi pitäisi olla, että pystytään täysin antamaan semmoista suomenkielistä hoitoa.
2: Myös yksikköpäällikkö Linnea Eriksson toivoo suomenkielistä yksikköä.
4: Drömscenariot är att kunna erbjuda kanske en enhet eller en del av en enhet där vi har flera finskspråkig personal. Och jag hoppas att vi kommer dit.
2: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis Nykvarnissa. Ja jos sinua kiinnostaa, mitä muut kunnat ovat vastanneet suomenkielisestä dementiahoivapaikoista, löydät tiedot Nykvarnia koskevan jutun yhteydestä Sveriges Radio Apista ja kotisivultamme osoitteesta sverigesradio.se/finska. Ja seuraavan biisin jälkeen tapaamme Nykvarnin suomenkielisen hoitajan.

0: Aurora ja Kekosalat taas, sä hiffaat tuolta 11 vuoden takaa tämmönen oikein kesäinen biisi. Täällä Sveriges Radio Finskan aamussa ja kuten äsken kuulimme, Nykvaanin kunta Tukholman läänissä Södertäljen kupeessa on palkannut yhden suomenkielisen hoitajan vanhusten kotiinsa. Hän on Sirpa Wiklund ja nyt saamme kuulla hänen kokemuksensa siitä, miten suomenkielinen hoiva on vaikuttanut hoivakodin asukkaisiin.
1: Nykvaanissa suomenkieliset muistisairaat ovat virkistyneet sen jälkeen, kun kunta palkkasi vanhainkotiinsa suomenkielisen alihoitajan.
2: Kun mä tuun, ne ilahtuu niin paljon, ne ilahtuu kerta kaikkiaan.
1: Sirpa Wiklund aloitti työnsä tammikuussa 2025 ja vastaanotto oli erittäin lämmin.
2: Siis ne taputti mua kuule käteen ja vihroinkin ne sanoi mulle.
1: Kun Sirpa pari kertaa kuussa pitää suomalaisia musiikkituokioita, saattaa tapahtua ihmeitä.
2: Siis kaikki on niin haltioissaan. Meillä on yksi mies. Se on semmoinen, että se ei niinku pysty niinku näyttämään. Se ei hymyile eikä, ja sillä on aina silmät kiinni. Mutta tiedätkö, kun mä laitan suomalaista musiikkia päälle, niin silmät aukeaa sillä. Ja se yrittää sanoa jotain. Niin kuin, että tulee niinku takaisin se elämä sillä. Kiva. Mä tuon nämä aamulääkkeet nytten sulle. Niin.
1: Arjessa Sirpan läsnäolo tuo hänen osastonsa suomenkielisille asukkaille turvan tunnetta.
2: Ne luottaa muun paremmin ja puhutaan samaa kieltä. Ja mä niinku näen ne niinku eri lailla kuin muut näkee ne.
1: Nykvaanin kunnalla on velvollisuus tarjota suomenkielistä vanhusten huoltoa. Toistaiseksi Sirpa Wiklund on kuitenkin ainoa, joka on palkattu kunnan vanhainkotiin kielitaitonsa vuoksi. Hän haaveilee suomenkielisistä työkavereista ja suomenkielisestä osastosta.
2: Se olisi tosi mahtavaa.
3: Mitä sä luulet, että se merkitsisi niille suomenkielisille asukkaille?
2: Turvallisuutta. Saa kuulla päivittäin suomen kieltä, omaa niin kuin lapsuuden kieli. Niin kuin. Se auttaisi niitä niin paljon.
1: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
4: Don't fuck with me, fellas! This ain't my first time.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Perjantaina siis. Ja nyt on muuten tämä aika aamusta. Ja retrobiisin avulla lähdetään 80-luvun loppuun ja Suomen pääkaupungin maamerkille Esplanadille. Siellä Espan kauppatorin päässä oli hurjat juhlat toissa yönä, kun kynnelle kykenevät juhlivat Suomen jääkiekon maailmanmestaruutta. Mutta se itse Esplanadi tai Espa, se on muutenkin käymisen ja käyskentelemisen arvoinen paikka. Olin viime viikon lopulla Helsingissä läpikulkumatkalla ja tietenkin matka satamasta rautatieasemaa kohti kulki juuri Espan kautta. Oli aivan ihana kesäinen aurinkoinen sää ja siellä sekä käveltiin ja syötiin pallojätskiä ja tietysti penkeillä istui mukavasta säästä nauttivia helsinkiläisiä ja varmaan turistejakin. Esplanade valmistui kokonaisuudessaan samaan aikaan, kun Helsingin ensimmäinen teatteritalo, tämä nykyinen Svenska Teatern, ja ensi vuonna Espa muuten täyttää 200 vuotta. Eli nyt voisi vähän sekä juhlia että muistella Espan tunnelmia jo näin etukäteen. Laitetaan soimaan 80-luvun bändi Keba ja Kesä Espalla.

0: Kesä Espalla ja Keba vuodelta 1987 ja muuten pari vuotta sitten Keba soitti vuosikymmenien tauon jälkeen muutaman keikan ja julkaisi myös pari uutta biisiäkin. Kesä Espalla oli siis tämän aamun retrobiisi ja nyt taitaa olla sitten uutisten aika.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ukraina on joutunut yön aikana useiden venäläisten ohjus- ja drooni-iskujen kohteeksi. AFP:n mukaan Kiovassa on kuollut 3 ihmistä, lisäksi 29 ihmistä loukkaantunut, joista 2 on lapsia. Dniprossa on 4 ihmistä kuollut ja 16 loukkaantunut useissa asuinrakennuksissa. Myös Harkova ja Zaporizhzhia ovat olleet yön venäläisten hyökkäysten kohteena. Nykvarnin kunnassa kiistellään siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimukset suomenkielisestä vanhusten huollosta. Kunta kuuluu 66 kunnan joukkoon, joilla on lain velvoite tarjota vanhusten huoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Nykvarn on palkannut vanhusten kotiinsa yhden suomenkielisen alihoitajan ja katsoo tämän riittävän. Kunnan ainoan vanhainkodin yksikköpäällikkö Linnea Eriksson sanoo, että lakivaatimukset täyttyvät, koska Sirpa myös kehittää suomenkielistä toimintaa ja opettaa henkilökunnalle avainsanoja.
2: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
1: Nykvarnin Suomi-seuran puheenjohtajan Harri Porttilan mukaan suomenkielistä henkilökuntaa tarvitaan kuitenkin lisää, jotta kaikki hoivakodin suomenkieliset asukkaat saisivat apua arjessa.
3: Se ei toimi ollenkaan niin kuin sen pitäisi toimia, vaan meillä pitäisi olla niin kuin yksi osasto, missä on joku, joka koko ajan on niin kuin auttaa siinä päivässä ja aktivoi ja kaikki mun.
1: Toimittajina Kaisa Vuonokari ja Erik Weber. Skövden moottoritehtaalla on vaakalaudalla monia työpaikkoja, kun Volvo Cars päättää, jatkaako se moottoreiden ostamista tehtaalta. Tehdas oli aiemmin Volvon omistuksessa, mutta nykyään se on itsenäinen alihankkija, jonka omistajat ovat kiinalaisia, ranskalaisia ja saudi-arabialaisia. Tehtaalla työskentelee noin 1000 henkilöä. Ei ole vielä selvää, milloin päätös tehdään. Elintarvikkeiden hinnat laskivat hieman toukokuussa, ilmenee Matpriskollenin kuukausitilastoista, jotka perustuvat 43 000 tuotteeseen. Hinnat laskivat toukokuussa 0,2% huhtikuuhun verrattuna. Sen sijaan lihan hinta nousi hieman kuukauden aikana. SMHI varoittaa suuresta tai erittäin suuresta metsä- ja maastopalovaarasta. Varoitus koskee Itä-Svealandia, osia Götalandista ja Norlandista sekä Gotlandia. Samalla varoitetaan vesipulasta suuresta osasta Etelä- ja Länsi-Ruotsia. Ja siinä oli uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Ei muuta kuin tervetuloa aamun pariin, joka raikaa tänään täältä Tukholman radiotalolta. Äänessä täällä minä, Milla Eronen, ja vajaan parin minuutin kuluttua tämä lähetys lähtee tuonne digitaaliselle puolelle. Eli laita Sveriges Radio -sovellus soimaan tai ryntää tietokoneen ääreen ja hae sieltä se sverigesradio.se ja sitten Finska sieltä. Täältä tavallisen radioaparaatin kautta tämä ohjelma kuuluu siis vain tässä vielä reilun minuutin ajan ja sen jälkeen sieltä digiaalloilta. Ja tänään käydään fiilistelemässä muun muassa tällaista senioorileiriä. Oletko kuullut tällaisesta? Nämä leirit aikuisille ja senioreillekin on yleistymässä. Ja tänään on kyse tämmöisestä ruotsin suomalaisten leiristä. Kuulostellaan tunnelmia ennen tämän leirin alkamista ja sieltä varmaan tarttuu hihan mukaan monia leirimuistoja ihan niin kuin lasten leiriltäkin. Ja näin muuten jos joku aika sitten myöskin tällaisen leiri-ilmoituksen senioreille, missä oli elokuvaprofiili, eli ehkä tällaisia harrastusleirejä eri ikäryhmille on nyt sitten tulossa. Näin voisi sanoa ja arvata ehkäpä. Mutta aamua siis kuuntelet. Tänään tiistaina toinen päivä kesäkuuta ja tänään näyttää muuten siltä, että sää on aika pilvissä suuressa osassa maata ja sadettakin saattaa ripotella ja täytyy toivoa, että näin tapahtuu niin, että tältä maastopaloilta sitten vältytään. Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: Otsa Saame Radio ovla siht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht ruotto siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovla siht. Ruotto siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovla siht.
1: Sameradion, Sveriges radio.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Valja Saamiska ja Kultal Minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Tätil Oja ja Valja Saamiska ja Kultal Sami Radio Ovasi.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No niin, noin hienosti rullasi käyntiin iltapäiväohjelmalla. Sateisesta luulajasta, minun nimi on Pekka Kenttälä. Täällä on satanut kaatamalla aamupäivällä vettä nyt jonkun verran vähemmän. Minä pidän sateesta. Se on kivaa se. Mutta puhutaan tämän iltapäivän sisällöstä mieluummin. Muistisairaiden suomenkielisestä hoivasta. Tästä me kerromme. Finska on selvittänyt, onko suomen kielen hallintoalue kunnilla suomenkielisiä dementiahoivapaikkoja vanhainkodeissaan. Tämä asia käy ilmi. Tänään selvitämme se. Lähemme Nykvarniin. Mikä on tilanne siellä? Kesäleiri. Sehän on monille lapsille kesän kohokohta, eikö niin? Mutta oletko kuullut siitä, että myös senioreille on leiriä? Ja sitten Skarpnäckiin vierailemme Jorma Toivonen siinä vuotisessa näyttelyssä just siellä yksityisessä seksimuseossa. Tätä museota kuvataan Pohjoismaiden suurimmaksi erottisen aineiston kokoelmaksi. Mitä siellä oikeastaan on esillä? Ja miksi Jorma kerää? Ja mitä tämä kertoo erottisen kuvaston näkemisen muutoksesta? Reporteri Lari Honkanen on menossa sinne paikan päälle ja mukana kertomassa tästä asiasta myöhemmin lähetyksessä. Meini Rantala on ihan kohta meidän mukana, hän seuraa uutisia. Ennen sitä 100 miljoonaa kertaa. Mä olisin melkein luin tuon väärin, kun täällä 100, niin olisin voinut lukea näin, että 100 miljoonaa kertaa. Mutta eihän se ole niin, se on 100 miljoonaa kertaa. Reino Nodin.

0: Hyvää iltapäivää, Meini Rantala.
1: Hyvää iltapäivää, Pekka.
0: Mitäpä uutisissa?
1: No, Nykuanin kunnassa kiistellään nyt siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimukset suomenkielisestä vanhusten huollosta. Ja Västmanlandissa, Köpingin kunnassa, päiväkotilasten määrä on parissa vuodessa laskenut niin paljon, että henkilökuntaa uhkaa nyt irtisanominen. Ja uutisissa kerromme myöskin, että hallitus ja tukipuolue SD haluavat tiukentaa sukulaisuuden perusteella tapahtuvaa maahanmuuttoa.
0: Meini Rantala. Kuulkaa seuraava artisti, Anna Järvinen. Tiedätte hän, että hän on ruotsin suomalainen artisti, Anna Järvinen. Hyvää musiikkia, ollaan me haastateltu häntä silloin tällöin. Aina hän muutti, hän on syntynyt Helsingissä, niinhän se oli Helsingissä syntynyt, kasvanut Ruotsissa. Ja silloin aikoinaan se ensimmäinen bändi, hän oli Granada. Indie-bändi Granada. Sitten hän starttasinkin tämän soolouransa ja hänestä tuli suosittu artisti. Kyllä, ja hän tekeekin musiikkia ruotsiksi ja suomeksi. Vähän semmoista ruotsalais-suomalaista touchia, jos niin sanotaan. Vähän melankoolista, runollista, henkilökohtaista musiikkia, ainakin jotkut kappalet siihen suuntaan. Mm. Rauhallista poppia, rauhallista indie-poppia voi sanoa. Tosiaan mahtava homma, ruotsin suomalainen siis. Pitäisikö meidän kuunnella häntä paremmin kuin että minä kerron hänestä? Eikö se ole parempi? No sehän on parempi. Anna Järvinen. Början på ingenting.

0: Ruotsin suomalaista musiikkia voisi sanoa Anna Järvinen.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Juuri näin, ja meidän puolelta Soili Huokonasi ja Ismo Varonen rattailee tätä lähetystä. Sinä, joka olet kuullut näin uusiin kuuntelijoihin ehkä, et tiedäkään niin hirveän paljon tästä legendaarisesta Puhelinlangat-ohjelmasta, niin kyllä täytyy kertoa sulle, että tämä on yksi niistä tunnetuimmista ja rakastetuimmista suomenkielisestä radio-ohjelmissa, jossa todellakin, niin kuin kerrottiinkin tässä trailerissa, kuuntelijoiden toiveet, muistot, terveiset nousevat keskiöön. Ja joo, eri ihmiset eri puolilta Suomea ja Ruotsia voivat siis soittaa, kirjoittaa ja jakaa sitten itselleen tärkeitä kappaleita, tarinoiden, tunteiden kera. Tämä on mahtava. Tämä on tärkeä ohjelma Puhelinlangat varsinkin meille Ruotsin suomalaisille. Ja monille meistä tämä ohjelma on ollut vuosikymmenten ajan tärkeä yhteys suomen kieleen, kulttuurin, kotimaan tunnelmiin. Juuri näin. Tämä oma äidinkieli, sehän ei aina kuulukaan niin hirveästi arjessa, mutta tämä radio-ohjelma voi toimia sillan rakentajana. Ja yhteistyö on siis hieno asia, SR Finska ja Yle. Hieno homma. Kannattaa osallistua, lähettää toivomuksia ja sitten tietenkin kuunnellakin tätä puhelinlanka-ohjelmaa. Tosi hyvä esimerkki siitä, miten radio voi yhdistää ihmisiä ja vahvistaa meitä ruotsin suomalaisia vähemmistöjä. Joo. Oh. Perjantai.

0: Aurora featuring Juju ja kappale Kulkijan laulu. Nyt puhumme muistisairaiden suomenkielisestä hoivasta. Sveriges Finska on selvittänyt, onko suomen kielen hallintoalue kunnilla suomenkielisiä dementtiä hoivapaikkoja vanhainkodeissaan. Ja tänään lähdemme kurkkaamaan, mikä tilanne on Nykvarnissa, suuressa Ruotsin suomalaiskunnassa Tukholman läänissä, Södertäljen kupeessa.
1: Huomenta. Oletko nukkunut hyvin?
2: Nykvarnin kunnassa on kiistaa siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimuksen suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
3: Ei varmasti riitä. Siinä on mahdotonta auttaa sitä päivittäistä.
4: Vi har gjort bedömningen att just nu så kan vi tillgodose det behov som finns.
1: Åh, kiva. Mä tuon nämä aamulääkkeet nyt sulle.
2: Nykvarnin kunta palkkasi suomenkielisen alihoitajan vanhainkotiinsa Ruotsin suomalaisten kritiikin jälkeen.
1: Niin pääset sitten kohta ylös.
2: Sirpa Wiklund tiesi heti ilmoituksen nähtyään, että työ oli kuin hänelle tehty. Suomenkieliset asukkaat ottivat hänet riemulla vastaan.
1: Oh, siis ne oli niin iloisia. Vihroinkin ne sanoi mulle.
2: Pari kertaa kuussa Sirpa järjestää kaikille avoimen suomenkielisen musiikki-, luku- ja kahvituokion. Arjessa hän työskentelee yhdellä muistisairaiden osastoista ja puhuu suomea siellä asuvien suomenkielisten kanssa.
5: Kiitos.
2: Muillakin osastoilla on suomenkielisiä, mutta heitä hän tapaa harvoin.
1: Se on harvemmin, kun mä menen toiselle osastolle ja autan suihkuun menossa tai laittaa vaatteita päälle tai syömisessä. Et siinä tapauksessa henkilökunta tulee hakemaan mut, että nyt me tarvitaan sun apua.
2: Lähes joka viides Nykvarnin asukas on suomalaistaustainen. Kunta kuuluu niihin 66 kuntaan, joilla on lain mukaan velvollisuus tarjota vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Lungnetin vanhainkodin yksikköpäällikkö Linnea Erikssonin mukaan kunta pystyy tähän, koska Sirpa myös kehittää suomenkielistä työtä ja opettaa henkilökunnalle avainsanoja.
4: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor, så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
6: Men blir det omsorg helt eller till väsentlig del på finska då?
4: Ja, jag skulle nog säga det utifrån att vi försöker att tillgodose på andra sätt. Någon som kan tolka, någon som kan översätta. Och utifrån att vi hittar andra verktyg, såsom att skriva fraser.
2: Nykvarnin Suomiseuran puheenjohtaja Harri Porttila katsoo kuitenkin, että suomenkielistä henkilökuntaa tarvitaan lisää. Yksi hoitaja ei riitä turvaamaan arjen apua.
3: Se ei toimi ollenkaan niin kuin sen pitäisi toimia, vaan meillä pitäisi olla niin kuin yksi osasto, missä on joku, joka koko ajan on niin kuin auttaa siinä päivässä ja aktivoi ja kaikki.
7: Ole hyvä, Riffa!
2: Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman Mälarinlaakson yliopistosta on samoilla linjoilla.
8: Mä ajattelen, että se nyt ei oikeasti mahdollista näiden työvuorojärjestelyiden kannalta, koska hän ei voi olla siellä joka päivä ja vuorokauden ympäri. Että kyllä niitä muutama useampi pitäisi olla, että pystytään täysin antamaan semmoista suomenkielistä hoitoa.
2: Myös yksikköpäällikkö Linnea Eriksson toivoo suomenkielistä yksikköä.
4: Drömscenariot är att kunna erbjuda kanske en enhet eller en del av en enhet där vi har flera finskspråkig personal. Och jag hoppas att vi kommer dit.
2: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis siellä Nykvarnissa. Ja jos kiinnostaa, mitä muut kunnat ovat vastanneet suomenkielisestä dementia- ja hoivapaikoista, niin löydät tiedot Nykvarnia koskevan jutun yhteydestä Sveriges Radio Apista ja kotisivultamme osoitteesta sverigesradio.se. Kautta viiva Finska. Ja minäpä käväsen siellä kurkkimassa nyt, että joo, se pitää paikkansa. Vanhusten huolto. Tässä lukee ja suomenkielinen hoiva yhden hoitajan varassa. Noudattaako kunta lakia? Tässä lukee meidän nettisivulla ja tässä voi sitten selailla, mitenkä tämä kartoitus on tehty, kartoitus suomenkielisestä dementiahoivasta täällä Ruotsissa, miten Sveriges Finskan jengi on tehnyt tämän. Ja kerrotaan tästä sosiaalipalvelulain mukaan, jossa todetaan esimerkiksi, että suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvien 66 kunnan tulee tarjota vanhusten huoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi sitä pyytäville. Joo, tässä lukee tarkemminkin, kuinka monta prosenttia, mitä nämä kunnat siis vastasi. Ja sitten on olemassa myös kunnat, joissa ei niiden oman ilmoituksen mukaan ole kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielisiä muistisairaiden vanhusten hoitopaikkoja. Kaikki nämä kunnat on listattu tähän, voitte katsoa. Ja sitten kunnat, jotka ilmoittuvat, että niillä on kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielisiä muistisairaiden hoitopaikkoja. Tässä on listattu nämä asiat. Erikki Weber on tehnyt researchin ja Kaisa Vuonokari toimittajana tässä. Käykääpä siellä kurkkimassa ja sitten löytyy lisääkin juttuja liittyen tähän aiheeseen. Tässä ekaksihan kuultiin todellakin Nykvarnin kunta ja siellä palkattiin siis tai on palkattu yksi suomenkielisen hoitajan vanhusten kotiinsa. Yksi ja kuullaan enemmän hänestä tästä kohta. Parin kappaleen jälkeen. Otetaanpa vaikka tuo VV, se on sen bändin nimi, VV. Joo, tässä lukee VV. Neon Noir ja sitten vielä tuo Nessö Nova ja Puiden oksilla. Sitten tavataan Sirpa Viiklön.

0: No niin, kuten äsken kuulimme, Nykvarnin kunta Tukholman läänessä Södertäljen kupeessa on palkannut yhden suomenkielisen hoitajan vanhusten kotiinsa. Hän on Sirpa Wiklund ja nyt saamme kuulla hänen kokemuksensa siitä, miten suomenkielinen hoiva on vaikuttanut hoivakodin asukkaisiin.
1: Nykvarnissa suomenkieliset muistisairaat ovat virkistyneet sen jälkeen, kun kunta palkkasi vanhainkotiinsa suomenkielisen alihoitajan.
2: Kun mä tuun, ne ilahtuu niin paljon, ne ilahtuu kerta kaikkiaan.
1: Sirpa Wiklund aloitti työnsä tammikuussa 2025 ja vastaanotto oli erittäin lämmin.
2: Siis ne taputti mua kuule käteen ja vihroinkin ne sanoi mulle.
1: Kun Sirpa pari kertaa kuussa pitää suomalaisia musiikkituokioita, saattaa tapahtua ihmeitä.
2: Siis kaikki on niin haltioissaan. Meillä on yksi mies. Se on semmoinen, että se ei niinku pysty niinku näyttämään. Se ei hymyile eikä, ja sillä on aina silmät kiinni. Mutta tiedätkö, kun mä laitan suomalaista musiikkia päälle, niin silmät aukeaa sillä. Ja se yrittää sanoa jotain. Niinku, että tulee niinku takaisin se elämä sillä. Kiva. Mä tuon nämä aamulääkkeet nytten sulle. Niin.
1: Arjessa Sirpan läsnäolo tuo hänen osastonsa suomenkielisille asukkaille turvan tunnetta.
2: Ne luottaa muun paremmin ja puhutaan samaa kieltä. Ja mä niinku näen ne niinku eri lailla kuin muut näkee ne.
1: Nykvarnin kunnalla on velvollisuus tarjota suomenkielistä vanhusten huoltoa. Toistaiseksi Sirpa Wiklund on kuitenkin ainoa, joka on palkattu kunnan vanhainkotiin kielitaitonsa vuoksi. Hän haaveilee suomenkielisistä työkavereista ja suomenkielisestä osastosta.
2: Se olisi tosi mahtavaa.
3: Mitä sä luulet, että se merkitsisi suomenkielisille asukkaille?
2: Turvallisuutta. Saa kuulla päivittäin suomen kieltä, omaa niin kuin lapsuuden kieli. Niin kuin. Se auttaisi niitä niin paljon.
1: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Nykvarn siis, ja kuten kerroin tässä aikaisemmin, niin käykääpä meidän kotisivulla, ne voitte lukea enemmän tästä asiasta. Tässähän oli, niin kuin mä sanoin, kunnat, joissa ei niiden oman ilmoituksen mukaan ole kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielisiä muistisairaiden vanhusten hoitopaikkoja. Aha, tässä on listattu, Sveriges Finska on listannut ne kunnat. Pitäisikö tämä lukea? Mä teen sen. Kunnat, joissa ei niiden oman ilmoituksen mukaan ole kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielisiä muistisairaiden vanhusten hoitopaikkoja, siis ovat Fagersta, Finspång, Gislaved, Gällivare, Haninge, Hofors, Håbo, Kalix, Kramfors, Köping, Laxå, Lindesberg, Ludvika, Malmö, Norrtälje, Oxelösund, Sandviken, Söderhamn, Trelleborg, Trosa, Upplandsbro, Älvkarleby, Örnsköldsvik, Österåker, Östhammar. Okei, kunnat, jotka ilmoittavat, että niillä on kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielisiä muistisairauden hoitopaikkoja, Nykvarn kuuluu siis tähän. Minäpä luen nämäkin. Borlänge, Borås, Botkyrka, Degerfors, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Haparanda, Hallstahammar, Huddinge, Hällefors, Karlskoga, Kiruna, Luleå, Mariestad, Motala, Norrköping, Nykvarn, Pajala, Sigtuna, Skellefteå, Skinnskatteberg, Skövde, Smedjebacken, Sundbyberg, Sundsvall, Surahammar, Södertälje, Tierp, Trollhättan, Stockholm, Uddevalla, Upplands Väsby, Uppsala, Umeå, Västerås, Örebro och Övertorneå. Mm. Ja kunnat lopuksi tässä, kunnat, jotka ilmoittavat, että niillä ei ole suomenkielisille muistisairaille korvamerkittyjä vanhusten hoitopaikkoja, mutta jotka ostavat tällaisia palveluja tarvittaessa muilta kunnilta. Ja ne kunnat on Järfällä ja Suona. Okei. Tuossa saatiin selväksi sekin asia, ja mikä parasta, niin käykääpä tuossa itse kurkkimassa tässä nettisivuna, ne voitte sitten kaikessa rauhassa mennä läpi nämä asiat. Näin me tehdään. Berit Dalapeor Kesten jatkaa iltapäiväohjelmaamme kappaleella Jatsityt.

Dance Dominator, Dance Hall Dominator kappaleen nimi, Giant Robot. Kuulkaa, luin tässä Helsingin Sanomien artikkelissa, että punkkihavaintojen määrä on räjähtänyt käsiin siellä Suomessa. Ja punkkihavaintoja on tehty siellä tänä kesänä jo lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna. Ihmiset ilmoittavat vuosi vuodelta aktiivisemmin näistä punkkihavainnoista. Ja emeritusprofessori Heikki Hentonen, hän kertoo, että lämmin kevät ja taikapunkin leviäminen lisäävät tautiriskiä. Puutiaiset levittävät borrelioosia ja aivokuumetta. Ja eläinlääkäri Mirjami Mattila hän kehottaa suojaamaan lemmikit, sillä ne voivat tuoda punkkeja kotiin. Ja tämmöisiä punkkivalmisteita on tablettien, valelulioisten ja pantojen muodossa. Joo, ja punkkirokote suojaa vain aivokuume virukselta eikä borrelioosilta. Se rokote on tullut

Pfizerin yhdessä kehittämä sovellus. Ja se perustuu, tämä punkkilive perustuu ihmisten ilmoitusaktiivisuuteen ja se on vuosi vuodelta lisääntynyt, kertoo Luonnonvarakeskuksen metsäeläintieteen emeritusprofessori Heikki Henttonen. Ja ovathan punkit runsastuneet ja levinneet, mutta tietoisuuden ja aktiivisuuden lisääntyminen selittää havaintojen voimakasta nousua, näin kertoo Heikki Henttonen Helsingin Sanomille. Ja tämä lämmin kevät on laittanut punkit aikaisin liikkeelle. Jos on oikein pitkään kuivaa, kuten viime vuosina on loppukesästä ollut, niin punkit menevät maanperään piiloon ja kympivät sateen tullen esiin. Ja kevään punkkihavaintojen määrä selittää osiltakin sekin, että aikuisten taikapunkkien eli Siperian puutiaisten esiintymispiikki on jo touko- ja kesäkuussa. Tavalliset punkit liikkuvat sitten loppukesästä. Joo, ja tämä taikapunkki, se on tämmöinen tulokas laji, jota muuttolinnut tuovat mukanaan muualta maailmasta ja etenkin itärajan takaa. Ja tämä laji leviää ja runsastuu vuosi vuodelta. Sitä esiintyy Suomen länsirannikolla, Vaasasta Tornioon, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Savossa ja Kainuussa. Ja havaintoja on myös tehty Helsingin seudulla. Osa ihmisistä pelkää hirveästi punkkia, mutta luonnossa liikkumista ei kannata niiden takia lopettaa. Arvioi riski, pukeudu sen mukaisesti ja tee iltaisin punkki syyni. Näin sitä voi tehdä. Joo, okei. Kuitenkin kyllähän sitä pitää tietenkin olla nuukaa näiden asioiden kanssa. Varsinkin tämä, että pukeutuu sitten sen mukaisesti, jos aikoo olla metsässä tai pellolla tai jossakin semmoisessa paikkaa. Joo, seurataan sitäkin tilannetta. Saimaa, seuraava bändi, kappale 1 ja 1.

Badabim oli tämän kappaleen nimi, My Kind of Therapy, ja Benjamin esitti sen iltapäiväohjelmassa. Joo, kahden jälkeen kevässään Skarpnäkissä, siellä vuotisessa näyttelyssä, Jorma Toivonen sinne näyttelyssä, seksimuseo, yksityinen seksimuseo hänellä on siellä. Siihen me tutustumme tarkemmin, ja tästä myös, että monille lapsille kesän kohta on kesäleiri, mutta senioreillekin on olemassa kesäleiri. Ennen uutisia meidän Rantala tarjoaa ne meille, kuulemme vielä yhden biisin, ja se on Antti Autio, joka esittää meille kappaleen Oodi. Olkaapa hyvä.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Nykvarnin kunnassa kiistellään siitä, riittääkö yksi suomenkielinen hoitaja täyttämään lain vaatimukset suomenkielisestä vanhusten huollosta. Kunta kuuluu 66 kunnan joukkoon, joilla on lain velvoite tarjota vanhusten huoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Nykvarn on palkanut vanhusten kotiinsa yhden suomenkielisen alihoitajan ja katsoo, että se riittää. Kunnan ainoan vanhainkodin yksikköpäällikkö Linnea Eriksson sanoo, että lakivaatimukset täyttyvät, koska Sirpa myös kehittää suomenkielistä toimintaa ja opettaa henkilökunnalle avainsanoja.
1: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
0: Nykvarnin Suomi-seuran puheenjohtajan Harri Porttilan mukaan suomenkielistä henkilökuntaa tarvitaan lisää, jotta kaikki hoivakodin suomenkieliset asukkaat saavat apua arjessa.
2: Se ei toimi ollenkaan niin kuin sen pitäisi toimia, vaan meillä pitäisi olla niin kuin yksi osasto, missä on joku, joka koko ajan on niin kuin auttaa siinä päivässä ja aktivoi ja kaikki muu.
0: Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman Meelarinlaakson yliopistosta on sitä mieltä, että yksi suomenkielinen hoitaja ei riitä täyttämään lain vaatimuksia.
3: Mä ajattelen, että se nyt ei oikeasti mahdollista näiden työvuorojärjestelyiden kannalta, koska hän ei voi olla siellä joka päivä ja vuorokauden ympäri. Että kyllä niitä muutama useampi pitäisi olla, että pystytään täysin antamaan semmoista suomenkielistä hoitoa.
0: Toimittajina Kaisa Vuonokari ja Erik Weber. Hallitus ja tukipuolue SD haluavat tiukentaa sukulaisuuden perusteella tapahtuvaa maahanmuuttoa. Lakineuvosto saa käsiteltäväkseen ehdotuksen, joka sisältää muun muassa velvollisuuden pystyä elättämään tänne tuotavat sukulaiset. Lisäksi sukulaisten Ruotsiin tuonti edellyttää, että täällä on asuttu vähintään 2 vuotta. Lakimuutosten on määrä astua voimaan lokakuun alusta. Ja SD:n valtiopäiväedustajaa epäillään lapsipornografiarikoksesta. Henkilö on luopunut kaikista tehtävistään puolueessa. EU-komissio kehottaa Ruotsia ja 8 muuta maata luopumaan asteittain sisärajatarkastuksista. Komission mukaan EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttosopimuksen myötä käyttöön otettavat tiukennetut ulkorajavalvontatoimet ovat riittäviä. Ruotsi ja useat muut maat ovat pitäneet sisärajatarkastuksia käytössä vuosien ajan vetoamalla muun muassa terrorismiuhkaan ja pakolaisvirtoihin. Ja levyyhtiö Warner Musicin Ruotsin johtaja joutui viime vuonna pakenemaan Ruotsista, koska rikolliset vaativat häneltä 1 000 000 sen jälkeen, kun hän oli tehnyt levytyssopimuksen sittemmin murhatun rap-artistin kanssa. Asiasta kirjoittaa Dagens Industri-lehti. Ja Västmanlandin Köpingin kunnassa päiväkotilasten määrä on parissa vuodessa laskenut noin 200 lapsella. Tämä tarkoittaa, että noin 25 päiväkodin työntekijää uhkaa nyt irtisanominen, kertoo P4 Västmanland. Ja maailman eniten käytetty internetin hakukone ja monikansallinen teknologiayhtiö Google rakentaa datakeskuksen Taalain maalle. Avestan Horndalissa tämä tietää uusia työpaikkoja. Keskus on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2028.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin. Skarpnäckiin tällä tunnilla seksimuseoon. Lari Honkanen, reporteri, on menossa sinne paikan päälle tapaamaan Jorma Toivonensin, joka pitää tätä yksityistä seksimuseoa. Tätä kuvataan tätä museota Pohjoismaiden suurimmaksi erottisen aineiston kokoelmaksi. Oho, mitä siellä on esillä? Miksi Jorma kerää? Ja mitä tämä kertoo erottisen kuvaston näkemisen muutoksesta? Lari Honkanen ottaa tämän selvää meille, ja tällä tunnilla myös tämä kesäleiri. Tavallisestihan se on lapsille koko kohokohta, mutta senioreillekin on olemassa tämmöinen kesäleiri. Jatkamme musiikilla Liekki ja Pieno Kainen.

0: mutta leirin antaisi mahdollisuus kaikkiin aktiviteihin, tämmöisiin kävelyretkiin ja tämmöisiin, ja sitten uloiluun, ja sitten on tuota pelejä, kaikissa pelejä on ulopelejä, ilma ratkaisee paljon. Jos on huono ilma, niin joutuu ottaa sisätiloissa siihen nämä on, mutta jos on ulkona niin paljon mahdollista, ja näitä on ne tunnettuja mölkykkä, mitä on Suomesta tulle, ja sitten on näitä uudipaanoja siellä, ja tulia voi pelaa, ja sitten tipsrunda, tämmöisiä kyselyjä, ja juonsia sitten välillä, kun muita erikiä, ja tämmöisiä on, kun sitten pitää.
1: Entäs tämä ikä, minkä ikseen osallistui ja leirille on sitten tulossa?
0: 65 ikä ylös ikäraja, ole kaikko pysäkkoa, niin saavat tulla. Se on tarkoitus.
1: No onko ollut helppo ottaa sellaisia ruotsinsuomalaisia senioreita, jotka ei välttämättä muulle mukaan tässä järjestötoiminnassa?
0: No tavallaan me ei olla vielä niin ikäällä. Me ollaan nyt oikein yhteisöitä Talien Tefpongin kanssa. Se on sama niin kuin se kaikki sellainen ikäkkäille ihmisille. Läkämään mitä jäseniä myö, mitä, jotka on sellainen vanha kotipaikka tavallaan. Ja sieltä on se tarkoitus vähän niin levittää tätä ammaa enemmän. Ja luultavasti sieltä on tulossa enää pille toimia jäseniä.
2: Näin sanoi Reipa-yhdistyksen puheenjohtaja Heino Koiranta. Ollaan tässä kohta lisää tässä tällä viikolla pidettävistä ruotsisuomalaisten seniorileiristä. Millä eronen haastatte Heino Koiranta. Jännää hommaa kukaan. Mölky. Toivottavasti ne saa olla paljon ulkona kivempaa kesäisin, eikö niin? Ihla ja Sherin Fabe Heaven.

0: Ja nyt kuullaan lisää senioorileiristä Haaningessa Tukholman kupeessa.
1: Elikkä leiri on täynnä, kaikki 40 paikkaa menivät. Jäikö monet ilman leiripaikkaa?
2: Osa jäi, valitettavasti jäi ulkopuolelle. Kyllä, joutuu tekemään, mutta niille, jotka jäivät ulkopuolelle, niin annettiin semmoinen mahdollisuus, että tuli kyselyn viimeisessä kokouksessa, eikö yhteistreffeillä koltiin, niin tuli kysymys, että voiko tulla kuuntelemaan sitä Ari Haataista sinne perjantai-iltana, niin sehän oli jaama, että pääsevät tulemaan sinne kuuntelemaan sitä.
1: Joo, että tämmöistä iltaohjelmaakin on luvassa. Mitäs muuta?
2: On siinä ensimmäinen, kun tullaan sinne paikan päälle torstaina, niin on tuo luento meillä, tuo niin Maija Edler-luento. Tämä on Video Teamsin luento, se ei ole paikan päällä, mutta nämä yleensä toimii aika hyvin nekin. Ja se käsittää omaisten matkasta. Ja se on se ensimmäinen ohjelma, mikä meillä on siinä paikan päällä. Ja sen jälkeen niin on kaikilla, niin jaetaan huoneet, mökit ja huoneet ja saavat tutustua paikkoja, sitten on iltaruokailu siinä ja sitten on oma aikaa se loppuilta sinä päivänä. Ja seuraavana päivänä se perjantai on sitten se kaikista aktiivisin päivä, niin kuin sanotaan. Ohjelma on paljon. Artistina tulee perjantai-iltana sitten 6 etteikäsi tulee Ari Haatainen, hanuristi Ari Haatainen, monen tuntema ainakin.
1: Osallistumismaksu tälle leirille on hyvin alhainen 3 päivän majoituksesta ja ruuista. Miten tämä on mahdollista tai miten te olette saanut tämän rahoitettua?
2: No se on rahoitus, että me ollaan saatu niin tämä puuen, että asumisen kustantaa Haaningin kunnan tämä Talhöinenin yhteistyön kanssa ollaan tehty tämä homma, niin se kustantaa tämän puuen asumisen ja Reipas kustantaa ruokapuolen ja muut. Se oli se, millä me päästiin tällä etteikäsi.
1: No onko ensi kesänä tai jo sitä ennen luvassa uusi leiri?
2: Mutta ensi kesänä, jos kaikki menee nappiin, niin kuin ollaan ajateltu, niin ilman muuta tämmöinen järjestetään. Jos saadaan vaan positiivista palautetta tästä leiristä ja semmoista, niin ilman muuta on tarkoitus jatkaa tämmöistä toimintaa. Ja tämä on just sitä yksinäisyyttä ja vanhuutta, että se saa olla yhdessä mahdollisimman paljon ja pitempi aika, eikä vaan tuommoinen pieni kahvitauko, jossa istutaan vastakkain ja syödään leipää tai pullaa.
1: Kiitos Heino Koivuranta, Haaningessa toimivan Reipas-yhdistyksen puheenjohtaja ja yksi tämän ruotsinsuomalaisten seniorille.

0: Eilin järjestäjistä, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitti. Hei hei.
2: Toimittaja Emilla Eronen siis, ja tämän viikon lopulla Hårsfjärdens vandrarhemmissä järjestettävä leiri on täpö täynnä innokkaita leiriläisiä, mutta ehkä tällainen Ruotsin suomalaisille senioreille suunnattu leiri saa muutkin suomalaisyhdistykset innostumaan leirin järjestämiseen. Eikö niin?

tässä kuultiin Alissa Syrjä ja sen piti olla minä. Kuulkaa tästä jääkiekosta. Suomihan voitti kullan MM-kisoissa sunnuntaina ja joukkue saapui sitten eilettäin Suomeen. Juhlat siellä Helsingissä ja presidentin luonakin käytiin ja millä mä kuuntelin tätä presidentin puhettakin, niin se oli ihan selvää, että hänkin totesi, että tämä jääkiekko, jotkut sanovat, hän sanoi näin, että jääkiekko on, jotkut sanovat, että jääkiekko on peli, mutta se on jotakin paljon suurempaa. Ja niinhän se on Suomessa, Lapin kansan pääkirjoituskin koskee tätä aihetta ja monet nostaa esille tämän jääkiekon maailman mestaruuden merkityksen. Jos alkaa sitä vähän niin kuin pohtimaan eri kantilta, niin onhan se niin, silloin kun Suomi voitti ensimmäisen maailman mestaruuden 1995, niin silloin oli ainakin semmoista lama-aikaa, synkkää lama-aikaa, oli korkea työttömyys Suomessa ja tulevaisuus näytti epävarmalta monella tavalla. Sitten tuli tämä MM-kulta, niin sitten se toi niinkö suomalaisille jotakin muuta enemmän kuin pelkän urheilusaavutuksen, niin kuin Stubbkin sanoi eilen, tämä on jotakin enempää. Se voi parhaimmillaan, ei vaan pienen hetken, mutta suuremmallakin tasolla nostaa tätä koko kansan mielialaa ja palauttaa tätä uskoa. Se on semmoinen. Tuommoinen asia voi vaikuttaa enemmän kuin luulee. Ja kyllähän se oli niin, että just tämä, että kun voitetaan, niin kuin se 95, niin voitettiin, niin yhtäkkiä sitten kaikki oli mahdollista. Tuli semmoinen tunne, muistatteko, kaikki on mahdollista. Ja sama tilanne nytkin, vaikka nyt on 5. kultamitali, ehkä se ihan sama tilanne ole, mutta tärkeä asia ilman muuta enemmän kuin pelkkää peliä, niin kuin Stubb sanoi. Olen ihan samaa mieltä hänen kanssa. Nytkin sitten on näitä vaikeita aikoja siellä Suomen puolella samalla tavalla kuin silloin 30 vuotta sitten, niin talous on paineessa, velkaa kertyy, työttömyys nousee, vähän semmoinen epävarman tunnelma siellä Suomessa, toivoton jopa, niin tämmöinen asia sitten, Leijonat voitti, nousee jälleen maailman huipulle, Helenius ratkaisi tämän finaalin Sveitsiä vastaan, niin tietenkin kaikki, moni ei nyt kaikki, mutta moni reagoi nopeasti ja välittömästi ulos kaduille, toreille juhlimaan asumissa tahansa ja autot ne töyttäsivät ja riemu täytti yön siellä Suomen puolella, että kyllä se on vaan niin, että jääkiekko on enemmän kuin peli. Enemmän kuin peli, ainakin siellä Suomessa ja luulisin monelle ruotsin suomalaisellekin enemmän kuin peli. Tämä on suurikin osa kansallista identiteettiä, jääkiekko. Tämä yhteyttää ihmiset ja voitot, ne yhdistävät sitten kaikki, siis yli sukupolvien. Ja tästä sitten syntyy tämä, kun Heleniuskin teki sen hienon maalin, tästä syntyy semmoinen yhteinen muisto. Ja tähän voi palata silloin tällöin monta vuosikymmentä. Voi katsoa tätä maalia ja muistella tätä maalia. Tietenkin presidenttikin yhtyy tähän juhlintaan. Onhan se vähän niin kuin fiksua hänenkin tehdä se. Ja joukkue meni sinne presidentin luoksi ja presidentti onnetteli joukkuetta ja kyllä, ja ne tuntui sitten, kun ne seisoivat siellä, niin tuntui, että ne olevan yhtä koko joukkue ja Barkov ja Stubb ja niin poispäin. Saattaa se olla niin, en ole minkäänlainen ekspertti, mutta tämmöinen voitto, tämmöinen suuri tapahtuma, tämmöinen yhteinen asia, se voi tavallaan ehkä muuttaa sitten suuntaa. Ehkä. Voitolla on kyllä merkitystä, katsotaan millä tavalla, mutta mahdollista on onnistua, semmoinen fiilis tuleeko saavuttaa tämmöisen mahtavan
asian, jotakin suurta, jotakin uutta suurta. Ja tätä tunnettahan tarvitaan ihan varmasti siellä Suomessa. Ja nyt sitä on saatu ainakin hetken. Hieno asia ja hienot juhlat olivat siellä Suomen puolella. Vilma Alina jatkaa meidän iltapäivätaivalta kappaleella Rikollinen.

Rikollinen Vilma Alina. Kohta otamme yhteyttä Lari Honkaseen, meidän reporteri. Hän on kohta siellä Skarpnäkissä Jorma Toivonensin vuotisessa näyttelyssä. Sitä hän on katsomassa, tutkimassa. Seksimuseo, yksityinen seksimuseo Pohjoismaiden suurimmaksi erottisen aineiston kokoelmaksi. Tätä kutsutaan kohta. Päästetään Lari ja Jorman mukaan lähetykseen heti tämän kappaleen jälkeen, joka on Markku Suominen ja hän.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Juuri näin. Nyt kuulkaa vierailemme Jorma Toivanen sin vuotisessa näyttelyssä siellä Skarpnäkissä, yksityisessä seksimuseossa, jota kuvataan Pohjoismaiden suurimmaksi erottisen aineiston kokoelmaksi. Ja mitä siellä oikeastaan on esillä? Miksi Jorma kerää? Meillä on paljon kysymyksiä tietenkin ja tuuria, koska meillä on reporteri Lari Honkanen siellä paikan päällä. Hei Lari.
2: No hei Pekka, joo, mä olen nyt tullut tänne Skarpnäkkiin, tän Jorma Toivosen talon pihalle, ja täällä on hirveästi esineitä. Jorma, mistä tämän vuoden näyttely kertoo?
3: Niin kuin ennenkin, että erotiikan historiasta, että uusia kuvia on, mutta niin se on se erotiikan historia.
2: Joo. Miten olet valinnut tämän vuoden näyttelyn esineet sitten?
3: No, ne on valittu vähän sillä tavalla, kun mä oon 17 vuotta pitänyt tätä näin, että mitkä mä tiedän, että minkä näköisesti ihmiset tykkää, niin niitä mä oon vähän sen mukaan niin kuin ottanut sille, että niin, mulla on niin valtava kokoelma, että niin, en mä voisi ikinä näyttää kaikkea samalla kertaa.
2: No, mistä ihmiset on tykännyt?
3: No, siinä pitää olla vähän hauskaa, vanhaa ja hauskaa silleen, että ei mitään niinku semmoista vakavaa juttua. Että se pitää olla niinku silleen, että vähän voi hymyillä.
2: No, mistä haluatte vierailijoiden tuntevan, kun he lähtevät täältä?
3: Että ovat kokeneet jotain niin erikoista, niin historiallisesti silleen.
2: Ja sähän oot kerännyt esineitä yli 40 vuotta. Mitä sua motivoi?
3: Ensimmäiset 10 vuotta mä keräsin tietoa. Mä keräsin pelkkää faktakirjoja tältä alalta erotiikan historiasta. Se oli 10 ekaa vuotta. Sitten mä olin keräämään ihan kaikkea tavaroita, kaiken julisteita, ihan mitä vaan.
2: Joo. Ja nyt sulla on sitten lauantaina ja sunnuntaina se esittely. Se on vain kerran vuodessa. Ketkä sä haluat, että tulee tänne katsomaan?
3: No niin paljon kuin se on vapaa pääsy, että ne, jotka on kiinnostunut niin kulttuurihistoriasta silleen, että niin tämmöistä ei ole missään muualla Ruotsissa.
2: Onko mitään ikärajaa sitten tänne tullon?
3: Sen päättävät niin isä ja äiti sitten, että niin. Mä kyllä sanon, että niin, lapsien pitäisi olla aika pieniä, että voivat tulla isän ja äitin kanssa tänne näin. Muuten joutuu vastaamaan moneen kysymykseen. Hankalaan.
2: Joo. Joo, täältä lisää, mutta ensin laitetaan vähän musiikkia soimaan, eikö niin?
1: Joo, niin me tehdään. Lari Honkanen siellä paikan päällä Skarpnäkissä, siis Jorma Toivonen sin luona, tämä seksimuseo. Onhan se jännää. Kohta perehtymme varmasti johonkin ihan konkreettiseen esineisiin, jota siellä on, ja näytetään, kerrotaan niistä, että mitä ne ovat ja mitä ne merkitsee ja niin poispäin. Seuraavan kappaleen jälkeen takaisin sinne Skarpnäkkiin, eli La La Salama ja muistot haalistuu.

0: takaisin Skarpnäckiin Jorma Toivonisen luoksi. Hänellä on tämä seksimuseo siellä paikan päälle, ja tätähän kuvataan Pohjoismaiden suurimmaksi erottisen aineiston kokoelmaksi. Meillä on reporteri Lari Honkanen siellä paikan päällä, niin mitä kaikkea siellä oikein näkyy ja on olemassa?
1: Joo, no täällä Jorma Toivosen puutarhassa niin on hirveästi esineitä, mutta ei kaikki ole vielä niin kuin se avaa vasta lauantaina, niin ei ole kaikki vielä paikan päällä. Mutta Jorma, mentäisipä tänne kasvihuoneeseen.
2: No mennään. Mulla on täällä semmoinen erikoisnäyttely. Täällä on semmoinen 50, luultavasti mä laitan 50 valokuvaa niin esille. Se kertoo niin Tukholman gay-elämästä vuodelta 85-90, silloin kun oli pahimmat AIDS-ajat silloin. Tämä on semmoinen valokuvanäyttely just täällä kasvihuoneessa, mutta on mulla monta erikoisnäyttelyä täällä muutenkin sitten. Että niin, tämä on vaan tämä.
1: Mitäs täällä on mustavalkoisia valokuveja. Onko se, ketä heitä on tässä kuveissa? Voitko kertoa vähän näistä?
2: No se on Tukholman gay-elämää tässä näin, että niin kyllä täällä löytyy Juunas ja Markki. Niiltä vuosilta kanssa.
1: Mark Levengood siis.
2: Joo.
1: Ja paljon näitä vanhoja lehtejäkin. Kerrospa.
2: Niin, no, koska mä oon harrastanut vanhojen tavaroiden ostamista. Mulla on paljon näitä retrolehtiä, tuhansia, yli 100 vuotta vanhoinen vanhemmat. Ja niitä mä oon sitten, mä oon halvalla kirppiksen. Mulla on monta laatikkoa suomalaisia lehtiä niin vuodelta. Vuosikymmenet 50, 60, 70-luvulta, että niin, jos on kiinnostunut, niin tervetuloa.
1: Mutta ei kaikki ole erottisia lehtiä.
2: Ei.
1: Mikä olisi sun vanhin

0: eroottinen lehti sitten tässä keräilyssä mukana?
1: Joo, niitä on, se on joskus 1800-luvulta on ne vanhemmat, mutta ne nyt on sille oikein niin kuin sille arvokkaita, mutta on, mulla on yksi maailman harvinaisin lehti, tämmöinen pornolehti, missä vähän tissin kulmaa näytetään, vuodet 53, niitä on 3 maailmassa, että niin se hinta on 10 000 kruunua sille.
0: Mutta se on vissiin sitten jossain piilossa, ettei se ole täällä nyt näyttelyssä.
1: No kyllä, jos joku tietää, että mulla on se, niin kyllä mä näytän, mutta ei sen täällä ihan näytillä ole, ei ole.
0: Mutta kun tämähän on, niin tämä näyttely on erimmäksen tässä sun puutarhassa, mutta jos rupeaa satamaan, niin tämä on hyvä, että sulla on tämä niin, kasvihuone.
1: Niin osa on, niin kuin on tuolla, niin aitassa, mikä se sanotaan friggebuu, ja sitten niin autotallissa on, ja sitten on paljon pressujen alla, että ei se sade enää, niin ei se mikään katastrofi ole.
0: Joo, mutta käydäänpä katsomassa autotallia vaikka, eikö niin? Mitä siellä näkyy?
1: Niin no se autotalli on sinänsä oikeastaan varasto tälle mun museolle ja sekä viereinen huone, että ne kaksi huonetta on semmoisia, mitä ei saa niinku välit, niinku ei saa rouvan takia niin siirtää ympäri taloa näitä tavaroita. Mun tavarat pitää olla näissä kahdessa huoneessa sille.
0: Joo, ja tässä on vähän noita monttereita ja hirveästi tämmöisiä pieniä figuurer. Mitäs kaikkia sulla on täällä? Mennään syvemmälle, peremmälle.
1: Tuhansia noita, niin, miten sanoa, härtiinningar, miesten lehtiä on tuhansia. Ja,
0: joo, niin, kattoon saakka.
1: On. Ja sitten niin, valokuvia ehkä semmoinen 10 000 ja sadoita julisteita. Ja täällä on monet noi tutkijat on käynyt, että mun tää nimi ja tää on niin monessa tutkijakirjassa tälle, että yksi on jopa niin stipendin voi olla viikko täällä mun luona ja tutkii mitä mulla on. Lundin yliopistossa sai stipendin, että tulee Jorman luo viikoksi.
0: Vau, wow, että tutkijat ovat kiinnostuneet. Entäs miten sit ruotsalaiset viranomaiset, miten he ovat suhtautuneet tähän museoon?
1: Hyvin positiivisesti, että niin. Aikoinaan mä lähetin niin kirjeen joka kaupungin osaa, että jos autatte minua, niin museon perustamisessa, niin teidän kaupungissa saa paljon rahaa. Ja kaikki oli hyvin positiivisia, mutta kaikki sanoi, että ei se oikein sovi minulle, tai ei se sovi tähän budjettiin tai silleen. Että niin. Vaikka mä tarjosin, että en tarvitse kun auttaa, niin käytännön asioissa, että ei se rahasto kiinni.
0: No niin rahasta puhuen, niin mikä on pääsymaksu, jos haluaa tänne nyt viikonloppuna käydä katsomassa?
1: Se on totta kai, se on ilmanen.
0: Okei. No mennäänpä vielä tänne ulkoisemmalle, että joo, täällä on hirveästi esineitä. Mä en oikein uskalla kaikkea kertoa, mitä mä näen, mutta tänne on ihmiset, lauantaina ja sunnuntaina, niin mihin aikaa tämä saa avat?
1: On niin, kello 12, niin 18, siis 6 tuntia, sekä lauantai että sunnuntai. Ja pian sade ei haittaa, että, koska suurin osa on niin kuin suojattu sateelta.
0: No, miten nämä kävijät yleensä niin reagoi tähän seksimuseoon? Voitko kertoa jotain siitä?
1: Kaikki ovat positiivisia. Joillain on ollut ennakkoluuloja ennen tänne tulemista, jotka ei tunne tätä tai minua, mutta niin kaikki lähtee täältä iloisina pois.
0: Joo, ja eikä sulla ole mitään konflikteja noiden sun naapureiden kanssa myöskään?
1: Ei pienintäkään, ei.
0: No, kuulostaa hyvältä. Joo, no kiitos sulle Jorma Toivonen ja toivon sulle sitten hyvää viikonloppua täällä seksimuseolla. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Ja kiitos teille. Lari Honkanen siellä paikan päällä siis Skarpnäkissä Jorman luona. Kohta EK-uutiset ennen sitä Markus Grynegård ja kuulemme kappaleen Inget Halleluja. Markus Grynegård, ruotsin suomalainen kaveri hänkin, eikö niin?

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruottu siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.